0: poslušamo. Tudi ni na kanal 77. Ivaka Volšebno, da završimo še jedna radio družba. Rebeka ni je sledna, jaz si ti utre 14, pak se družima. Glavni odgovoren urednik Viktor Gavrilo, voditelj Angela Pingova, produkcija Kanal 77, 15. juli 26. Čao!
1: Popladne na Kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano Telekom.
2: Javi se koga ke stigneš. Piši da ne tam mislam, važi?
3: Ubavo da si pomineš, ama i ne zaboravaj. Prati slika od plažata.
4: Со 20 гигабайти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.